Rudimental, Kaliti, All I Know, сами хити Radio City. Актуалните температури: Марибор претежно јасно 32 стопин, 33 Мурска Собота, 33 Птуј, Биш 32 стопин Целзија и сончно. Сончно остаја данес, па шо јутри до поудне, но потем па пополни преобрат. Сицер јутри ше температура до 30, по па претежно облачно, дежевати бо зачело там неки округ 12 уре и потем па да вине усе до петка. Па ниже температуре до 19 стопин само у четвртек. Актуално стање на цестах, прометна несреќа ки се е згодила, озирома заради прометна несреќа ки се е згодила на цести Марибор-Травоград, е у сподни селници промет уреен изменично еносмерно, сицер застои остајао на Штајарски автоцести мед за Доброво и по Шентјакобом проти Целју, па на Лјубљански обвозници мед Чернучами и Косезами, па мед Козарјами и Косезами,